ka gënal mburoma ka gënal wañi jot na tay fital damay tey fital mburoma ka gënal mbubama ka gënal